0: popolo poliție.
1: Ați ridicat blocar la gremă, n-a dupust?
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în acel rec?